Aye Juma, Tema Community 9, T Havana, Neni J, Radio Juma Yuhu. Iti Abra, 2024, me koshe France kakra. Na me buy na one Alex Kwabena Stone, Kobe Stone. Na Juma Die Ono, Abra Cosby 2 kwa ino. Wana na chese, ujine mwa. Rata misumi tu kwa ino kakra. Me buy na msubon. Dia one Alex Kwabena Stone. Okuman kraba kwa waka dia mo starte yeno. Yen twaso. Enye easy emma yen. Nenso, ya ye juma. Otie juma nase, unim jumbo. Wadi ya ye. Edu bebi ya mibufuno. Kwa se nyumbi wa waya na. Enyumbi wa waya na. Beso wa mama mi afi. Se on download we.

0: na yibra mahama ya gauze zwa na kwa yo swafosha mamu nkuma asuma hoduo eni de keka honu wanu wankasa eti yesima ene wuna mkromna siyana suwa pre kuruma emani nyongwa mwa wasi sanitation deno wamu ese mukena ya deno su enwa manibo ebe danwo ewo efi haseyi ensemni bika hune wyei ya buwabu anode ba ya yuapre mtube kasi ya bo na kaise nyuma kubi ena ebo ye chidom wuti wuti tishimu aswa hu na wati asese ye DBS Industries Limited ya ken DBS ya denso bwani ya ma ena DBS ya tonton papapa wudi asu wako kale biya DBS ya mao aniji samnise wutwa e denso bwani ya mano wa mao emuwa hamuchiche muwe du edu inti watu wako du 1 million gana krompo na ya chao 10% nefato hu eno eni de DBS eye gana ba biyadie ya ken DBS ha na chese e denso bwani ya mano papapa eho ena sabekano DBS ene bochi dom edinya mejiso ene abina pokuwa winiye kwa kuchum ena eye ohine ampo sakakabu wamo ebo michidom die muwadi ena Miss Malaika GH watuma tumo socials naso iti soba YouTube eni Facebook ha butu wedu komenta tuho ya kwe ya nima ya beke nkain ama pepepe ewa ahasi
1: Jim FM Jim FM
0: na yese asia na yefiti wo atemu wo ajuma konim na ubeka ya efiti nano ya woda edeba enrefie ne na memne dai de asemkese ho apaso ayo ma amayi ya judge fo nyina kandifo eye chief justice Paul Bafoboni ni sembi odi akotudwa ya na odi efie nwotwe a abandeda no tenase ebu wo man no etoto niyama etoto nanu ye siga report aba omo chese abanwuma wamoso ye adwuma wose omunya faso no tetese omunya faso be 90.8 billion esubi mada gana fo dia rusie obi ebo mabaso na enu na panyi ye kopie mu ewo mef wo matena ye ya chese nsahwe ye bi no chief justice wo konsira eno wo chese wo no atietie na woche enkrata ya ba ene de emane a ebo adwuma snete ye na wo bisa se ah na nte snete betuma ye adwuma sei anya faso sei ene mri bi atwemu kakra bi na chese wo mu hotel sa eje ne nasokwa na komokoton wose ye sana na etwetwe so ene dan chenso a sa woche ba bi te se mef e modern bo a wo mabo woche siga report no ene adwuma wo ma ya na chese ekonkan pa na ensebo kan ne emfie wo twetwe

0: piano cyber whatever tie bi a obi akobu obi abrochie ne no kwa hasam na ye won to because involve dollars e benya bi edidi ya na na say kwa na say ba
1: 0302216562 omo nye dollar bi a 0302216562 0302216561 adom 106.3 fm abi ya for madam ase say mobile
2: ya po o
3: se dai
1: eh
3: abuja for here dey
1: me da
3: ma ka ma mi mi ni ma kan bi an kan fure e bi ase pa
1: e bi ase
3: ya sim
1: pa 0302216562 hello o ka sa where you from say
4: hello na na ni o ka sa western
1: okay na na ma mi ti we
4: ate na da ya mi sha pa wa ya de
1: amen
4: ya de ya mi sha especially ni pa dia o kan ni dia ya me da pa ni abai abai wa de no artist no
1: mhm
4: but me sha na yi ni di o me social media no so na aso o bi sa o sa na me bi sha me hu sha akọ na de ten kola a sha de no mu sha wo
1: mhm
4: oh and is that aso o kan de me da pa kwa no ku talent ai san ka a o po ni shini yi na ka even o mo tete na no ku di ni ni o ni na ka wa ko sha ta acting work na ko ya but o ya kola se ya na mu ja na so ki ka ka kan san si ya what when you need an over to me aye one said ya usi kan no ayi do ona wo hwekwa na utun so mo mo kesa mo ya kwa no de wo usi ka san kwa ye mo wonwa
1: mm
4: no mo suka e bi na o ma no kwa to me and at do me said ya na wo kan
1: mm
4: o mo do me de na kwa ni na ba o mo fi se bia at no mo ye ba u se chisu ya tin sunu no mo bet me akwa ti akwa na bla wa yin
1: mm
4: bi ya wo kan ne ndukwa na ma mi ni sunu a ono ne ba no oh yeah, we now ne bagina ho a ono afi na odi chinya o jo bi a odi we ne akovara no ono o twa video na ne ba no mu tenan ko yi ne ba na video no
1: mm
4: ndafia ne ba ne ba video no video akovara na o hwe ni pa.

sanya ya dechacha facha mate manu muwera and sudden sayem kutu jugu fo facha minye biyo.

Mame wete wa appetite kakra wate. Aketechie. Mese aketechie. Woka huwa uni mungkwa mwa yedi. Sa nyumu ya wasa mekwa jimensi.